pokrivače, prskalice, atomizere, vezivo folije i mrežice za baliranje marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, auto gume, auto kozmetika. Kontakt telefoni Vladimirci 015 513 149, Šabac 015 342 532, Bogatić 065 816 99 34, Nomex Bucalo.

0: Vladimirci radio.
1: Dragoj i jedinoj čerki Tanji Ilić srećan 18. rođendan i da joj se ispune sve želje u životu, od srca žele mama Milana i tata Miodrag Ilić. Gostima lep provod.
2: Srećan rođendan!
3: E moj brate, to je taj Borko, Joca i Sale. To su ti tigrovi, a tek naš domaćin. Jo, sila brate, em dobar čovek, em lepog ga majka rodi, em Bojan, Mangu, o, ima se, može se. Bacaj domaćine, dušmani nek zavide, imaju šta da vide, brate. Ajmo, tigrovi, krenite!